0: vidare.
1: Då tror jag vi går igång en verksamhet som vi har jobbat fram då.
0: Sällskapet har även krävt kommunen på 250 000 kronor i skadestånd. En process som pågår hos tingsrätten. P4 Skaraborg söker Falköpings kommun.
2: Rapporterar Per Engelbrektsson. Allmänheten i Nossebro tog bilnycklarna från en man igår kväll som de misstänkte var berusad, det skriver NLT. Förarens personbil stod parkerad mitt över vägbanan och polisen tog med mannen för provtagning och inväntar nu provsvar. Vi avslutar i Lidköping där skateboardföreningen blöder ekonomiskt. De kan inte betala hyran för sin hall och ber nu allmänheten om hjälp.
3: Jag tycker att kommunen ska bidra till sina invånare med ytor för såna här grejer. Det är som lekplats. Det ska finnas lekplatser, det ska finnas fotbollsplaner, det ska finnas skateparker.
4: Vad skulle det innebära för Lidköping om hallen och föreningen skulle försvinna?
5: Jag vill ju tro att det blir ett stort hål för alla de här, alla barn och ungdomar som inte kanske då passar i en lagidrott eller liksom känner att det är någonting för dem. Utan skate är ju oftast ett alternativ till allt det.
2: Säger Nils Läckström och Dennis Mann från föreningen.
6: David, när skejtade du senast?
2: Det var väldigt länge sedan. Mellanstadiet kanske.
6: Jag blev lite sugen.
2: Ja, en sån här longboard. Hoppa upp på en sån och testa
6: jag
2: lite.
6: En av dem jag hade var en kort, smal, gul.
2: Ja. Det gäller att ha hjälm och knäskydd om jag ska upp på en sån idag.
6: Trippla lager.
2: Ja, jag är rädd bara jag ställer mig på sån här elsparkcykel.
6: Oj, oj, oj. Ja, vi tar det lugnt med de där grejerna, tror jag. Ja.
2: Försiktigt.
6: David, Carolina och Emil önskar dig en riktigt god morgon. Snart snackar vi väder.

0: the rain run. She's got the look. And she goes, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Jajamän, Roxette, The Look. Amanda Bengtsson, god morgon.
1: God morgon.
0: Du finns ju på SMHI och vi ska snacka lite väder framöver. Om vi börjar här och nu så kan vi ju nästan skicka ut lite varning, va, för dimma.
1: Ja, men det är dis och dimma just nu. Och den här kommer ju lätta när solen går upp. Men just nu så är det rätt så dimmigt.
0: Mm, ganska så tät var den på vägen här när jag tog mig till radiohuset. I övrigt då, den här tisdagen?
1: Ja, men de här dimmorna, de lättar och så gör ju också molntäcket. Men det är fortfarande en del höga moln som kommer hänga kvar. Så att det blir lite solgrymt där främst under förmiddagen. Men solen får också samsas med en del moln.
0: Mm. Och vi har ju varit bortskämda det senaste med milda temperaturer. Det här fortsätter ju även idag. Men sen imorgon då höjer vi ytterligare ett snäpp.
1: Ja, exakt. Idag så når vi upp till 15-17 grader ungefär. Men imorgon och torsdag då är det snarare upp mot 20 grader som gäller.
0: Mm, och då har vi den här brittsommaren som vi har pratat om lite tidigare som kommer till oss. Kommer den med mycket sol också, eller hur blir det med den saken?
1: Ja, men i början av dagen imorgon då är det en del moln som hänger kvar. Det är också regn som drar bort som kommer passera här under natten. Men sen så kommer solen fram och under torsdagen så kommer det också vara soligt.
0: Och uppemot 20 grader där under torsdagen också.
1: Ja, precis.
0: Ja, härliga dagar ligger framför oss. Amanda Bengtsson, du får ha en jättefin tisdag.
1: Tack, detsamma.
0: Vi ska släppa lös radiosporten med Mats Fagerström här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Det är Mats första besök hos oss den här morgonen med fokus då på en lyckosam gårdagskväll.
2: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
3: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
4: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul idag är som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare. Det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Mm.
3: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
4: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
2: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
5: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
5: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak

0: får man när man får spela så här inför med publik?
1: Mycket.
0: Det syns på dig.
1: Ja, det är superkul. Alltså.
2: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
3: Men såklart, Mats Fagerström kommer till oss en gång i timmen med det senaste från sporten. Och vi rullar ut på vägarna, Hanna Abdullah. Där kan man ju stöta på älg.
4: Ja, men precis, det stämmer. På riksväg 46 mellan Falköping och Slutarp, där är det en älg som är på fel sida om viltstängslet. Men det ska även vara en älgtjur på riksväg 46 mellan Falköping och Ulricehamn mellan Åsa på Kinnarp, där den är lite stressad, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Skulle du se något annat ute på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Ed Sheeran med Camera. Vi är ju ute på en resa den här morgonen, Emil Andersson.
1: Mm, det är vi. Och vad är det för något vi hör i bakgrunden, Carolina?
0: Ja, det kommer igång.
1: Lugna. Det kommer igång.
0: Det kommer igång, absolut.
1: Ska vi prata lite eller ska vi bara ta och vänta in?
0: Nej, men prata på lite. Jag tror det dröjer en liten stund.
1: Vill jag märka. Bara det här är en liten gissningslek. Vad är det för någonting som kommer igång strax?
0: Ja, det skedde väldigt fort. Men jag tror att jag är rätt ute.
1: Ja, ja. Vi får väl se.
0: Du drog ju på snurrhjulet. Hjulet fick jag avgöra vart du skulle den här morgonen.
1: Mm. Och nu undrar ju jag, vart är vi på väg?
0: Mm. Och det kan man ju då vara med och gissa på i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Du har ju droppat ett par ledtrådar.
1: Mm. Efter att jag hade snurrat på hjulet så jag bara kände hoppsan.
0: Ja.
1: Så undrar jag, Ragnar Gripper, något man kan få höra eller? Nej, sa du. Du var inte riktigt med där.
0: Nej.
1: Nej, men vi fortsätter lite, eller? Det gäller att lyssna väldigt noga på vad jag säger den här morgonen. Ja. Det utgår ifrån att du alltid
0: nu
1: gör när du lyssnar.
0: Nu. Oj! Känns det igen?
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Så, ja.
1: Mm. Och när man sitter då och tittar på detta program På spåret så får man ju liksom följa då färdvägen tillsammans med denna låt. Det är lite det jag tänker att du ska få göra nu. Utanför radiohuset så blickar vi rakt fram. Vad ser vi då, Carolina, när vi blickar uppåt? Stora, stora, stora berget som heter...
0: Jaha, Billingen.
1: Mm, just det. Därifrån då, vänster, vänster, rakt fram, rakt fram. Och så vänster, höger.
0: Hopp. Vänster, vänster, rakt fram, och höger. David, är du med här eller?
2: Nej, jag,
0: sitter du och sover?
2: Första vänstersvängen så tappade mig direkt. Mitt lokalsinne är fruktansvärt.
1: Och det var värst, det var dimmigt, det var sen på vägen.
0: Ja.
1: Och så vackert.
0: Mm.
1: Tvungen att stanna till med mina gyllene skor. Nya. Erase you.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Är de här någonstans?
0: Nej.
1: Nej, jag ser dem inte.
0: Herr Race, det är också alltså en ledtråd.
1: Nöjda så.
0: Herr Race och vänster, vänster, höger, vänster.

0: Musik från Skövde, Disa, Compulsive Words.
1: P4 Skaraborg. Sveriges Radio.
0: Du, det hände en hel del ju i riksdagen igår.
2: Ja, vi satt ju i den här studion och vid 9:30-snåret där så bara det blixtrat till.
0: Mm. När Magdalena då gav upp sitt det här sonderingsuppdraget.
2: På en presskonferens som vi trodde skulle handla om talmannen, när man nominerar till talman.
0: Precis. Det blev något helt annat.
2: Ja.
0: Men efter många om och men så lyckades de ju också till slut att välja talman.
2: Norlén.
0: Tredje gången i rad som han får det här uppdraget.
2: Tror du att han börjar bli less på sitt jobb?
0: Nej, jag tror att han trivs så bra.
2: Visst känns det som att han älskar sitt jobb.
0: Det bara känner man.
2: Ja.
0: Ja, han ser det också väldigt ära. Alltså det är en ära för honom, tror jag.
2: Ja, det är det väl också.
0: Absolut. Ja. Tungt

0: tråkigt.
1: Ja, men det är ju inte, det är inte gott.
0: Det här dukade nu även Andreas Norlén upp då för några dagar sedan.
1: Ja.
0: Men han hade... Det här hade jag kunnat tänka mig.
1: Okej, har han liksom spetsat till det lite?
0: Han har spetsat till det.
1: Någon liksom glasyr uppe på?
0: Sockerkaka med blåbär, röda äpplen och rabarber från trädgården hemma i Norrköping.
1: Oj. Och skötte ni, det blir ju glad då.
0: Saftigt, känns det. Eller hur?
1: Det är ju lite, det händer ju någonting i alla fall. Framförallt är det roligare att titta på. Att det är lite färg.
0: Fin i färgerna. Ja, man hade velat se.
1: Verkligen.
0: Det här konstverket.
1: Bra, Norlén, att han spetsar till det lite.
0: Eller hur? Men, och då kan man ju tänka så här, hur ska han toppa det här nu då när han får frågan kring vad han ska bjuda på här imorgon? Vad tror du han svarar då?
1: Nej, jag vet inte. När du säger så blir jag lite orolig att en vanlig sockerkaka igen.
0: Han kommer att hålla sig till vatten.
1: Va?
0: Nu drar han åt här.
1: Va? Det blir ingenting alls, det blir bara vatten, inte ens kaffe.
0: Nej, men nu vill han att, nu får vi, nu,
1: Gud,
0: det nu ska ni veta er plats.
1: Det är som när hon var liten och hade misskött sig hemma och föräldrarna sa att nu blir det vatten och bröd framöver.
0: Exakt, det är väl lite så då han tänker, han säger, Expressen har citerat honom från pressträffen här. Jag tänkte nog signalera att det här är ett effektivt och kort möte, så jag kommer nog hålla mig till vatten faktiskt.
1: Mm.
0: Det är så också man kan göra, man kan styra liksom mötet med hjälp av det bjuds på.
1: Smart. Men sen tänker jag också att det är väl en period där de behöver energi och behöver fika allihopa efter den här stormiga perioden. Så då kanske något i magen vore bra, men nej.
0: Nej, han vatten. Kanske kan slänga i lite sån här, vad heter det? Brustablett med...
1: Koffein?
0: Vätskeersättning.
1: Ja, vätskeersättning. Ja, det kan
0: kanske är bra.
1: Svettas nog en del.

0: Bette Midler här, Favorite Waste of Time.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.

0: Här hör vi ju Miriam Bryant med regnblöta skor i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Carolina Blad heter jag som finns med i morgonstudion. Emil Andersson är ute på en resa där ja, men liksom resan är själva målet. Du får gärna vara med på att gissa vart han är på väg. Kommer ledtrådar lite då och då. Om en liten stund här efter klockan 7 hör du ett nytt gäng med kluriga sådana. Vi ska få nyheter med Carina Segura Morberg och det ska bland annat handla om kriget i Ukraina.
1: Och ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talman.

0: ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här fyra partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckel.

0: Centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
1: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
2: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
3: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till, till riksdagen.
0: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
4: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
5: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
0: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackats in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Sigora Morberg.
6: Och välkommen säger jag då om du precis har gjort oss sällskap här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Carolina Blad heter jag som finns med i de här lite tidiga timmarna. Hoppas att du har en fin start på tisdagen tillsammans med oss. Vi har också med oss trafikredaktionen. Och där finns Hanna Abdullah. Och du, den här älgen runt Falköpingstrakten, den är väl fortfarande kvar där lite illa till vid vägen?
7: Ja, men precis, det stämmer. På riksväg 46 mellan Falköping och Slutarp så är det ju den här älgen som är på fel sida om viltstängslet. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar nu under morgonen, nu när morgontrafiken har börjat komma igång. Sen på riksväg 47 Falköping i höjd med Flobykorset så är det ju ett underhållsarbete som har påbörjats. Så där led trafiken med trafikljus. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 944.

0: Det är ordet please, please, please. De upprepar tillsammans här Sabrina Carpenter och Dolly Parton. En TikTok-trend hör vi om i nyheterna den här morgonen. David, vad handlar det här om?
1: Ja, men det handlar om barnbokskaraktären Katten i hatten som just nu trendar på sociala medier och framförallt då appen TikTok. Och nu under sitt engelska namn Cat in the Hat. Den här trenden skapar oro då klippen där katten förekommer riktar hot mot skolor såväl som privatpersoner. Och i Tidaholm då har QR-koder som länkar till de här filmklippen hittats. Det fick kommunen och skolledningen att kontakta polisen och polisen har nu inlett en utredning om

0: Hat in the Hat.
1: Olika klipp där man har AI-genererat den här sagofiguren då. Och så delar man klippen med en väldigt obehaglig musik till. Och så skriver man Cat in the Hat. Och sen följs ofta de här klippen med olika typer av hot. Det är ofta att de säger att man ska komma och besöka någon. Skriver adresser eller skolor eller namn på personer. Och då är det här liksom underförstått att det betyder att det kommer också utföras ett dåd mot de här personerna. Det har ju också polisen sagt att det är bra att prata med dina barn om det här.
0: Det här hotet i Tidaholm var inte riktat mot någon specifik skola. Och enligt tidningen har alla rektorer i kommunen informerats om den här händelsen. Sport nu, för Skara HF kommer vinna SM-guld den här säsongen. I alla fall om du frågar tränarna i handbollsligan. 9 av 12 tränare har svarat att Skara HF vinner guld i en tippning inför premiären som spelas imorgon. Skara HF möter då Helsingborg. En match man kommer kunna höra i Radiosporten imorgon.
2: Gött självförtroende att gå in med då i den här säsongen.
0: Ja, men de har ju flera starka säsonger bakom sig. Ett guld 2025. Mm.
2: Absolut.
0: Och nu också en final i Svenska Cupen. Så de är ju favoriter, men det tycker också tränarna själva som finns med i handbollslinjen.
2: Det är bra.
0: Det är bra, kul.
2: Man får inte få hybris bara.
0: Nej, det gäller att
2: balansera.
0: Jobba hårt framförallt. Mm. Vi får se hur det går då. Helsingborg med.

0: Shai Martin från Lerdala här i samarbete med Kina, producent från Italien. Out of my head heter låten. David, vi är ju ute på lite resa den här morgonen.
1: Reporter Emil Andersson har ställt frågan, vart är jag på väg? Blir det då?
0: Precis. Det har kommit lite ledtrådar här under första timmen. Den första var hoppsan. Och har du något med Ragnar Grippe?
1: Du och jag stod som frågetecken. Nästa ledtråd var vänster, vänster, rakt fram och så vänster, höger. Och det var värst vad dimmigt det var sen på vägen och så vackert.
0: Och sen så var Emil tvungen att stanna till med sina nya gyllene skor. Herrejs ju. Ja, det är de ledtrådarna du har gett oss så långt, Emil.
2: Sorry, jag ska bara stänga av bilen här. Vänta, för bra låt.
3: Oj. Så. Där. Så, nu är jag med. Yes. Ja, det var ju trevligt. Jag var lite ful faktiskt. Alltså, vi brukar alltid vara så att vi lyssnar ju på varandra när vi är ute. Då är det ju P4 som gäller. Men jag fick sån feeling här nu på min väg. Så jag var tvungen att lyssna på lite annat där också.
0: Kanske tyckte jag kände igen det.
3: Ja, je t'aime non plus har jag också haft sällskap av från Jean Birkin och Serge Gainsbourg på vägen.
0: Ja. Satt du i halsen?
3: Nej, men kors i taket säger jag bara, för dimman tätnade ännu mer på vägen hit. Och nu så laddar jag upp lite precis före jag ska glida in i den här kommunen. För det kan bli så att jag hamnar i en liten intressekonflikt.
0: Okej, du vill inte berätta vad den består i?
3: Jo, alltså förra veckan så pratade vi om händighet och att det kan visa sig vara viktigt i beredskapstider och kris och sådär. Det där med händighet. Och då gjorde ett ganska hårt statement här i morgonprogrammet och berättade att jag föredrar ju att mura då. Det är liksom min grej. Jag bor själv i tegelhus, tycker att mura, liksom det är så man ska göra. Vet inte, det känns som att det kan skava här.
0: Okej.
3: Kan jag dra nu eller? Jag har liksom inte tid att tjabba något mer.
0: Det är ju så att vi får ju in svar också. Är du något intresserad av dem?
3: Ja, men det är klart att jag är.
0: Man kan ju gå in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt då och gissa vart Emil är på väg. Gun-Marie, hon gissar på Skara och Ann-Sofie på Lerdala. Men det där är fel, eller?
3: Det är fel. Ja, det är fel. Nu står jag vägen för en skolbuss också. Måste jag börja där så vi ser. Nu kom de förbi. Det är ledtråd. Skolbussar går här.
0: Bra ledtråd i Skaraborg. Ja.
3: Så är det, och nu går den här igång också igen.
0: Men du, vi kan stryka Skara och Lerdala då, eller?
3: Det kan vi absolut göra. Ja. Fel.
0: Ja, okej. Du är framme snart, sa du.
3: Ja, nu vill vi ska vidare på låten här.
0: Ja, eller så sätter du på P4.

0: Ella Langley, Be Her. Förut hörde vi också Avicii med Robbie Williams, The Days. Nu i Piffra Skaraborg, Sveriges Radio, kommer morgonens nyhetsrubriker.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Carina Segura Morberg med senaste nytt. Snart kommer en lokal uppdatering till dig här i P4 Skaraborg.

0: Daryl Hall och John Oates, A Man Eater. Nyhetsuppdateringsdags här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, det tillsammans med David Nyström, och vi ska till Tidaholm.
1: Där polisen nu utreder ett hot om skolattentat. TikTok-trenden Cat in the Hat med hot om skolattentat har fått skolledningen i Tidaholm att kontakta polisen som utreder händelsen, skriver Västgötabladet. Aftonbladets reporter Amanda Hellsten förklarar trenden.
2: Olika klipp där man har AI-genererat den här sagofiguren då, och så delar man klippen med en väldigt obehaglig musik till, och så skriver man Cat in the Hat, och sen följs ofta de här klippen med olika typer av hot. Det har ju också polisen sagt att det är bra att prata med dina barn om det här.
1: Det var QR-koder, länkare till sådana här klipp, som upptäcktes i Tidaholm, med något som alltså fick kommunen att agera. Enligt tidningen var hotet inte riktat mot någon specifik skola, och alla rektorer i Tidaholm har informerats om händelsen. Nu till tvisten mellan Falbygdens idrottshistoriska sällskap och Falköpings kommun, där tingsrätten slått fast att sällskapet ska vräkas från Odenhallen.
3: Ja, det är ju, jag tycker ju hela historien är ju bedrövlig som de har hanterat det.
4: Jan-Olof Johansson är ordförande i sällskapet. Tvisten har pågått sedan 2024 då Falköpings kommun sa upp hyresavtalet.
3: Helt plötsligt slår de bara undan benen på honom och säger att vi ska ut och kommer med förslag där de tycker att vi ska driva verksamheten och så.
4: Föreningen har vägrat att flytta, men nu slår Skaraborgs tingsrätt fast att den ska avhysas. Men beslutet var väntat, och mycket av samlingarna har redan flyttats till en annan lokal enligt Jan-Olof Johansson. Och han är säker på att verksamheten kommer leva vidare.
3: Då tror jag vi har igång en